0: 에 아이나 아나바 흥라이시디 아나바디 파드나 망고는 뭐 파마메네
1: 나나 파르시부 야레 콘토 역제스노 사 카카피로
0: 누가이테다 미스 산나비니나 시주 모자 몰리시가 하이루라디 아이노 베네 로톡스닝드바니
1: 로토르노 하이라가 산나비부 얌젤렌스 타우다이네
0: 호이 낙타바 야다바 산나비 카르부디 아이 낙서리 유미스 아도 학상디 계속 똑드레코
1: 계속 똑드레
0: 오
1: 나한나 호스피탈 달라키디 하이드가
0: 이 호스피탈 데디 오자싱도 미스탐 파기 아나바 항마네드나 방샷다스네 마야나 타우노부도 아이스 숨 똑레디 아이디 싱레노이드레드나
1: 마야나 타우노바세사
0: 호이
1: 숨 똑드라바
0: 숨
1: 똑드라바 고나디네 미도 앙아오브니 하이네르바니코
0: 미드노부 앙아오드레디 카임타 카이블레이티다
1: 아도 앙아람다바 미도 숨
0: Ado midu nene, ngang na ribu mayam do da angau bun nate, mayam ga mana da bani hai bese, tabang utoka da bang.
1: Ana bahang bala aga marai hana haur adon.
0: E, marai nati e, miski wahangi pokum pibata ni kaino. Pare, si wasi tosi. Ana bahang bala panina, ana bagi wari haur si. Ado, mis na hana ana bagi wari libira kera, natraga aina hana hang zaura.
1: E.
0: Apa mong kan biu? Hai, Sina ne, miskine na ina lejer pun.
1: Kaya mung lejer ino, pasha ting na ba?
0: Oh, kasun tte ta ising ne, liter om kada ni da. Kaya ino nung pili jibo. Kiti ni indagi nung loktok kaba, anaba mada pibu yawasi, kari no ina sungkan ba, sungkan ba. Mado si dagi ina amata pangzadre misa dunani. Si loksan biyose.
1: Charging lin si diba, asing ba.
0: Kay dorogi.
1: Anyway, thanks.
0: Welcome.
1: Mayam na hinari si, chumbudi yam chumjani.
0: Yare, marayamu hunarugum si. English ki ozani na misti science ta kari ta interest lobi baza na te ay kangjai. Doctor na suhairam ganida, ising yam na thoo na, hairak trana.
1: Hai edubudi.
0: To adu ne ba.
1: Nung mada, ising liter ahum muki sangdi. Aku gigi hak sang sudah dakar lagi hari.
0: Tu, adunnya. Aisyu nu mak tenggi pahudi pang bayai kena.
1: Aduh, sadi cah sudah dia kaisa si gak.
0: Is kainu nih habis sih. Wo, ana apa hang belak puni kari saru nih kene.
1: Is, ceh.
0: Kainu.
1: Si gigi anggur se cah si.
0: Ay.
1: Imana aigi nene thaman bani.
0: Oh.
1: Ceh. Aduh sa. School dibu, kam dauri ke.
0: Hai, school gigi wati. Miss na suti loki bidagi aisu miss ki class ti phana phajana sange
1: oh
0: dro tauna ba marai ye na bo oza atei leitam ni na ai wa ngang ba khara di handare atei di ahong ba thoi dok ko leiti da
1: ado english ki oza mu goire
0: oire class 9 10 phobu si di oza ma na subject kudi mak tak pang ngam pam thoi na ha natra na leye kana gum oza khara di ai di english ni na angka tak pa hinati Adi ID history ni na science kamain tak tu ino gakai na haiba. Madai na hangni zi class 19 zibu mokoi kantor persini zi. Na tragana a makha dagi magi master gi subject tu da mak tamak pajala. Hangni drane.
1: Ado badi kau kiba adagi thadok pa kui ba haiba ma sulai da sa. Adagi subject ama da master phaok tamak pa wajadu ga. Tamdri ba ma ga su yam khena ra kani da sa.
0: Yai. Kena gini hai ba iya i. Ado bu class 9-10 hai ba si di miss na sui na khangbiri du ni subject sing du gi foundation ngak ta ni dana. Natra na. Master loi da ba oza amana 9-10 tak pa da subject hai ne di ka kai na hai an ba du di